0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, ترکیه رادیو да.
12: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
13: Петерши радио Садбури Туркиес кма.
14: Овода Туркия үнү радиосу.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлер Туркиянинг тети радиоси.
19: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио Глас Туркия.
12: Гидареди Амурия Туркия.
15: Ини адала радио Суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گایانه.
14: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
3: Эзо и фонетис Туркия.
5: Олди радио глаз Туркия.
2: Гидарреди аммурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.